ano pe ma me ma wachi na me fo mo no han ba kwa chipo nka sa fi dinso ni da so efem so show be na kasiman sia na no so aba pa mu ana nzu ye kwasi da 26 of July 2026 so ba de dia che